0: care plene în existență, atâna fapt în suporta familia vulnerabilă și lui un impact ne va lui la bare con la bare fetul și
1: Orsamento hira maka aloka va ia esta de emergență noi nu ne sau ne vei fi în acontece de gamă.
0: Foi ne dau kita o ira e a desastre mesmo acontece e mi munda sau ninian e te hetan suporta a husi starfan no orsamento ne vema kita aloka va ia municipio Ainaru rihun sia ne bema kita halo aranja material necesidade sira le mema kliga liga do hosa san dapur ninian ne bema kita fahe ba ya ia uma kain hamutu katu surua ne bema kia municipio Ainaru
1: emre la sano intervensan plen nian ia municipio Ainaru liga o estado emergencia no inundasan ne be libane kare ka soru obstaculo ruma li liu hanesa na seisu ba estrada orsamento no recurso selu
0: plen internacional iha ni equipa ne bema ka sempre pronto na fati e a município Ainaru no mosi Ailio anisan mosi Adili o hira mi hare kata ka acontece desastre ne a minha equipa pronto que sobre responde e a dificuldade balo me kita so liga ho a estradas ne bema ka talaruma dificultamos transporte a tu transporte san sira bai ha fati ne bema kita precisa tu ba mai be ida ne la sai obstáculo bot tamba ita bele maneja no ita bele halo duni distribusaun dane tuir horario nu bema kia no familia husi uma kain atus rua nu bema ita hetan lista nu bema husi sep suku sira ita halo na distribusaun tuir ita ne no iha tempu nu bema ka loron hira nu bema kita tau na iha plano
2: ouvintes no rona nain radio comunidade Movisi Moloko atu kontinuatan mai tebaron hamutuk lai musika nu bema kami prepara ona husi de krakenbeng honde titlu prevensaun ba covid-19 resensia hanesan tuir mai ne